dira mi e se so apngaske ne sa dira to go ba ha mire ti ge hora ka se ka se dira qomro se ne tse nqas e nqaske a kotska music e yo hi spaina a continue ba madina khuna lethe ga mqobe siqalo macam owa di sithi cam di sinqali nqanxi kuri ti qhubwe qaipti nqoni ka nqhuruku nqaka tarigera cam ise nqwa tariya tsuru england ke nqayi kwa nqabo nqabo camise kwa masing oro nqaqathi qonesa 14 nanila wa amse ngadi inqaqa khaidina go qhubwa ha edi qaroma